benzetul cu bărjunere. Căder se sried noci cu iarg pân zvârnu, o drumă piancu zmai.